Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Gherila instituie stare de briză.
1: Mama, vom merge și noi pe la sala? Să-ți dam.
2: Hai, merge, dar să fie curat.
0: Aici, Radio Gherila.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Transmitem în direct de aici, din Cluj. S-au terminat festivalurile și putem și noi în sfârșit să intrăm în Parcul Central din Cluj, unde ne întâlnim cu nimeni altul decât primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule Boc!
1: Ei, bună ziua!
0: Domnule Boc, dar de ce stați cu scobitoarea aia așa?
1: Păi, pentru că sunt mic.

know the heart.

0: Publicitate!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
9: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
7: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
10: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale Laser HP pentru achiziția de consumabile.
12: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: Publicitate.
14: La Amsterdam, la Amsterdam. Nu pot să zic Amsterdam, Amsterdam. Mergem și noi în concediu la Amsterdam.
15: Iarbă.
16: Radio Guerilla.
14: O să vă pară bine.

și mult instinct primar. E simplu, așa a fost creat de la început. E plug and play pentru că furia l-a transformat de mult. Din victimă în vânător, e propulsat de un motor alimentat cu aer încărcat de mulți executori.

silit să facă jocul artificial al umbrei. Cum vrei să doarmă când cerul lui e gri metalizat? E plin de fier și izul de beton flamand. Mizer nu-l ține în tranșe, el propulsează sus pe cer. Va ataca de acolo divizia cu un solo de gânduri curate, îmbrăcate în oțene șlefuit, cu margini ascuțite de cuțit, cu venom. Cu el va pune punct legiunii anti-om.

Sentum proscris, venit în paradis. Tu mai ai venit, lumini în abis. Mă văd ca prin vis, un pach indecis. Am freza stricată de roșu închis. Sentum proscris, venit în paradis. Tu mai ai venit, lumini în abis. Mă văd ca prin vis, un pach indecis. Am freza stricată de roșu închis.

0: Maria, eu cred că Zoro era țigan al meu.
1: Cum așa, măi, tamango?
0: Păi să știe cu doi de râi.
2: Radio Guerilla.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen. Acum în magazinele Altex ai Rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantofi.ro știe!
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Radio Guerilla.
10: Publicitate.
11: Stau 2 săptămâni la fermentat lent înainte să devină socata răcoritoare Soculent în una din cele 4 variante disponibile. Originală, originală cu 40% mai puțin zahăr, cu pepene roșu și cu ghimbir. Iar în Guerilla de dimineață, fă-ne o pledoarie antigrabă, împărtășește-ne filozofia ta de luat viața lent și o ladă frigorifică Polar Box plină cu doze Soculent Tro. Soculent. Băutura antigrabă, gustată în tihnă de Radio Guerilla.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Universul entero, escucha!
10: Publicitate.
13: Hei, calimera doamnelor și domnilor, suntem pe cea mai iubită insulă grecească. Și aici, printre toate râsetele și toată voia bună, ne întâlnim chiar cu primarul Timișoarei, domnul Dominic Fritz, și printre altele președintele USR, domnule Fritz.
14: Da.
13: Dar ce coincidență! Cum de-ați venit tocmai aici, în Tasos?
14: Acum sunt și eu romene.
13: Ok, dar atunci, de ce nu rămâneți în țară?
14: În Germania mă duc de Crăciun atunci.

0: publicitate.
1: Costa Rica aduce textura. Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Pamfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: De la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
4: Anunț de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră faceți nimic, cel puțin 30 de minute pe zi.
5: Fiți ca florile de soc care stau 2 săptămâni la fermentat lent înainte să devină socata răcoritoare Soculent în una din cele 4 variante disponibile. Originală, originală cu 40% mai puțin zahăr, cu pepene roșu și cu ghimbir. Iar în Guerilla de dimineață, fă-ne o pledoarie antigrabă, împărtășește-ne filozofia ta de luat viața lent și o ladă frigorifică Polar Box plină cu doze Soculent poate fi a ta. Soculent.ro. Soculent. Băutura antigrabă gustată în tihnă de Radio Guerilla.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: comandă. Stare de briză.
1: Maria, tu faci plajă în bikini? În bikini?
2: Nu, că fac bikinelos.
0: Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, este ora 8. Tensiunile dintre Rusia și Occident ating un nou nivel și vremea rămâne instabilă și astăzi. Președintele Nicușor Dan a susținut aseară târziu o conferință de presă la Chișinău după ce a participat la reuniunea trilaterală de mai devreme cu Maia Sandu și Volodymyr Zelensky, desfășurată cu ocazia sărbătoririi Zilei Independenței Republicii Moldova. Șeful statului a făcut astfel primele declarații după izbucnirea scandalului legat de implicarea generalului Lucian Pahonțu în reprimarea evenimentelor de la Revoluție și Mineriadă. Nicușor Dan spune că în investigația Recorder el a văzut doar un titlu care l-a îngrijorat, dar că acea afirmație nu a fost confirmată mai apoi și de conținutul articolului. În privința celorlalte dezvăluiri făcute de Snoop, președintele a fost întrebat explicit de către ziarul de gardă din Chișinău dacă îi se pare normal că Pahonțu să nu fi depus timp de 18 ani declarația pe propria răspundere și că nu a făcut poliție politică. Nicușor Dan a spus că CSAT a făcut o verificare în privința generalului cu mulți ani în urmă. Drumul dintre București și Bacău poate fi parcurs deja în 2 ore și 11 minute pe autostradă, iar timpul ar putea deveni și mai scurt după deschiderea în câteva zile încă 46 de kilometri din autostrada Moldovei A7 între Adjud și Bacău, relatează Mediafax. 2 ore și 11 minute, atât a durat drumul pe care l-am făcut în această seară de la București până la Bacău pe autostradă, susține Irinel Scrișteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Oficial anunță că în câteva zile va fi dat în trafic tronsonul format din două sectoare, Adjud Răcăciuni și Răcăciuni Bacău. Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Nepal. Potrivit autorităților, începând de ieri, în nordul acestei țări se înregistrează inundații severe ce s-ar putea extinde. În acest context, Ministerul de Externe recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate de inundații și respectarea instrucțiunilor autorităților locale. Tensiunile dintre Rusia și Occident ating un nou nivel după o serie de mesaje și avertismente lansate în ultimele zile, scrie TVR Info. Moscova nu este de acord cu sprijinul militar oferit Ucrainei de Franța și Marea Britanie și avertizează că cele două țări, cităm, se joacă cu focul. În același timp, Kremlinul respinge informațiile potrivit cărora șeful CIA ar fi mers la Moscova și un stat NATO. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ieri că a vorbit de altfel cu Vladimir Putin și că acesta nu va ataca teritoriul Alianței Nord-Atlantice. Vremea rămâne instabilă pe parcursul zilei. 7 județe din sud-estul țării vor fi vizate de un cod galben de vânt puternic, în Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50 până la 70 de kilometri pe oră. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Sorin Badea. Începe gherila de dimineață.
1: Gherila comandă. Tare de briză!
2: Vă plac peștele, doamna Maria?
3: Da, dar să nu fie agresiv.
2: Radio Gherila. Radio.
0: Încet, dar sigur, așa. Bună dimineața, bună dimineața!
4: Bună dimineața.
0: E, bună dimineața. Bună dimineața vouă, pe încet așa, pe tihnă, pe liniște, pe pace, da? Chiar dacă ne-am uitat și noi aseară la ce a zis domnul președinte. Nu fiți răi. Se pare că în țara asta nu iubim securiști.

0: Bun, 8 și 15 minute, bună dimineața, dragilor, bună dimineața, Claudia. Dacă e să ne uităm pe știrile de astăzi, evident că cea mai interesantă și cea mai importantă și probabil că prima pe care o va citi absolut toată lumea va fi declarația făcută de Nicușor Dan de la Chișinău. Scriu cei de la Hot News de la Chișinău, vizibil crispat Nicușor Dan l-a apărat pe generalul Pahonțu, nu a participat la reprimarea de la Revoluție și nu e nicio problemă că nu a depus 18 ani declarația pe proprie răspundere, a zis șeful statului de acolo. Dacă vreți, din categoria una caldă, una rece a fost, una caldă, frații Tate rămân în arest după audiere fără o decizie privind eliberarea lor pe cauțiune. Cu ocazia asta bănuiesc că foarte mulți dintre voi care vă și uitați așa la ei, bă, da, uite ce oameni, ați aflat în curând, de curând că n-aveau nici măcar mașinile sau iahturile, erau doar luate în chirie, cum se
1: cheamă? Da, împrumutate,
0: da. Bro, îmi dai și mie un pic, da, de ce? Vreau să mă duc acolo să mă vadă oamenii, că ok, bine. Ial, e în regulă. Știți cât de mult respect am față de genul ăsta de oameni? Cât am față de oamenii care au mașini din alea de sunt, arată ca un Aro vechi, sunt 4x4, sunt foarte mari, sunt extraordinar de mari, roțile sunt cât mine, eu pe scuter călare, cum ar veni, și ei încetinesc până la 1 la oră la fiecare dâmb din ăla de străduță, de pe străduțele mici. Atât de mult respect am pentru oamenii ăștia, mai ales pentru toate astfel de mașini. Dar da, s-au întâmplat multe lucruri ieri, am avut inclusiv o navă lovită și scufundată în zona economică exclusivă a României, posibilă confuzie privind pavilionul Progres 4. Eu nu știu ce confuzie era acolo, îmi dau seama că sunt niște situații absolut stupide la noi în țară și aseară observam cum niște prieteni mei s-au dus la Vadu și au văzut o carcasă de dronă pe plajă.

0: altă parte, nu astea au fost subiectele care m-au șocat pe mine ieri. Un alt subiect m-a șocat pentru că pur și simplu m-a enervat așa, la modul cât se poate de pe curat. Nu știu dacă ați fost cât se poate de atenți, dar ieri s-a întâmplat un caz undeva în Botoșani. Un copil de 6 ani a ajuns la spital în comă. În momentul ăsta copilul este bine, ca să ne trezim, da? Să fie totul clar, adică vom termina cu un happy end. Dar, până acolo, avem o situație absolut îngrozitoare. Un băiețel de 6 ani a ajuns în comă la spital după ce, acasă fiind, el împreună cu sora lui, un pic mai mare, deci nu mare, un pic mai mare, băiețelul a căzut și sora s-a gândit că ar fi foarte bine dacă îi oblojește rana și pune un plasture.
1: Ok.
0: Lucru pe care l-a făcut fetița, absolut cât se poate normal, doar că oamenii ăștia aveau în casă plasturi cu fentanil și i-au pus copilului un plasture cu fentanil pentru că nu avea de unde să știe, un plasture, da? La urmă urmei.
1: Da.
0: Și copilul a intrat în comă, noroc că i-au dat, cum se cheamă, antidotul, da? A ieșit din comă, totul s-a rezolvat, tot e ok, tot e în regulă. Dar, încă o dată, ai plasturi cu fentanil în casă, man?
1: Și la...
0: Chiar dacă ai avut o problemă la un moment dat sau cineva din familie, tu le-ai lăsat acolo, adică...
1: Gen, le pui și tu undeva, da, unde să nu ajungi așa ușor la ele, știi?
0: Mi s-a părut ceva ce e dincolo de orice fel de înțelegere. Adică pur și simplu, what? Cum adică ai plasturi cu fentanil?
1: Dai seama să la cafetiță n-avea de unde să știe cum.
0: Nu,
1: să...
0: îți dai seama ce panică a cuprins-o pe săraca,
1: da,
0: fetiță.
1: Da, că a vrut să-l,
0: adică,
1: ajute și...
0: What the hell, man? Puh, man. 4 bucăți, nu 1. Oh, man. Oh, what, man, the hell? Da. Fentanil, da, de unde? Uite că a ajuns și în buna. Aparent, cineva din familie la un moment dat a folosit acei plasturi cu fentanil pentru că a suferit de cancer. Ok, ok, nu, n-am nimic de zis. Cine știe, eu fi trebuit. Dar îi lași așa la modul serios, în baie, gen unde se duce toată lumea și ia un plasture, like, pur și simplu? Man, I mean, what? M-aș duce acum în calitate de, nu știu, inspector de la, familie și
1: protecția copilului.
0: Protecția copilului. Și a zice, da, am venit să mă uit prin casa dumneavoastră.
1: Cât
0: durează cam vreo 10 zile, doamnă, că mă uit în fiecare zi.

0: Care vine de aici, Neaoșă, e din Bătătură, e ce se întâmplă la noi, dincolo de gard.
1: Publicitate! Publicitate!
2: Suntem pe locul 1 în categoria... Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Deduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mango la 4,99 lei per bucată, nectarine la 5,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 9,99 lei sacul de 3 kilograme. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a adus abia la a doua oră.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: citesc evident articole de azi dimineață referitoare la Pahonțu, la Nicușor Dan, la toată nebunia asta care se întâmplă în vârful statului român. Și uite, citesc de pe G4 Media: ofițerii de securitate, indiferent de grad de, și de specialitate, erau cadrele regimului ilegitim și criminal. Știm bine ce regim. Doar depuneau un jurământ, iar încălcarea lui atrăgea necruțătoarea pedeapsă, adică moartea. Generalul Pahonțu a fost ofițer de securitate și a făcut cariera în acea instituție, a ajuns unul dintre cei mai puternici oameni din România. E în rezervă doar formal, în realitate, grație lui Nicușor Dan, Pahonțu nu e numai un kingmaker, e un factotum omniprezent și omnipotent. Se scrie aici la articol. Articolul e de Vladimir Tismoneanu. Ok. N-am ce să, nici nu știu ce să zic. Se rostogolesc. În primul și în primul rând, eu zic ca oamenii ar fi foarte bine să se uite pe materialul celor de la Recorder, pe materialul celor de la Snoop.ro și de-abia după aia să vă faceți o idee. De-abia după aia să vedeți și declarațiile lui Nicușor Dan, pentru că vin în contextul ăsta, așa că e important să le luăm pe rând. Bun, mai avem evident și niște avertismente din partea tuturor, avertismente pentru tot felul de oameni, pentru autoritățile locale, în primul și în primul rând, din partea guvernului interimar. Trebuie să ducă toate proiectele alea PNRR neterminate până la capăt. Adică știu că foarte multe lume doar le-a început în încercarea de... Lasă, domnule, că dacă scrii tu ceva, o să te puncteze. Pe mine chestia asta m-a distrus toată școala și nu-mi vine să cred că toată lumea a învățat așa. Adică nu e doar o chestie care mi s-a spus mie, nu e o chestie care mi s-a spus în 1-4, în 5-8 sau în 9-12, nu, mi s-a spus absolut continuu. Știi ceva dacă nu știi? Scrie și tu ceva, că trebuie să te puncteze pentru ceva ce ai scris. Nu, men, n-ar trebui să te puncteze doar așa pentru niște lucruri. Nu, trebuie să faci până la capăt lucrurile alea pe care ai început să le faci și de-abia atunci să te puncteze cineva. Adică dacă e să privim situația așa, probabil că și noi ar fi trebuit să intrăm, de exemplu, în Uniunea Europeană la vreo 12 ani după momentul în care am intrat.
1: Stare de briză.
2: Nu vă supărați, ne dați și nouă 50 de mii să ne luăm și noi bile de plecat acasă.
3: N-am mărunt. Eu ascult Radio Guerilla.
4: Radio Guerilla.
5: Liber Radio.

0: Claudia, că suntem niște oameni cât se poate de dedicați. Avem o abnegație pentru a termina anumite lucruri. Nu munca, dar distracția vine, bineînțeles. Și evident că totul vine în contextul în care vijelii, inundații și grindină s-au fost prezente în mai multe județe. Mai ales au fost ploi abundente și grindină pentru mai multe localități din Teleorman și Călăraș. A plouat torențial și în județul Brașov. Și ploaia a început chiar în momentul în care se dădea startul paradei festivalului Oktoberfest din Brașov. În ciuda averselor puternice, alaiul festiv și-a continuat drumul prin șuvoaie și prin ploaie din centrul istoric până la apropierea parcului Tractorul.
1: Ploaia, nici vântul, nici grindina nu mă pot opri, din a mă duce să-mi iau bere.
0: Iată-ne, iată-ne. Călăreții, fanfarele și trăsurile nu s-au oprit, iar participanții au înfruntat ploaia torențială, pentru că așa ceva, vezi, e rar. Știți cum e? Rar se vede așa ceva. Măi, adul pe copil din casă, lasă-l să se uite, uite, trec căluții. What the hell? Plouă, nu contează, man, ia, bă.

0: Doamnelor și domnilor, este ora 6 fără un sfert dimineața, suntem, iată-ne, în Vama Veche. Oamenii încep ușor-ușor să se ducă spre cazare. Ne întâlnim cu o prezență ușor surprinzătoare aici pe plajă, doamna ministru al mediului, Diana Buzoianu. Doamna Buzoianu, doamna Buzoianu, bună dimineața!
1: Da, bună dimineața!
0: Doamna Buzoianu, îmi cer scuze, o întrebare, se poate?
1: Numai, vă rog frumos, nu mai urlați, că mă doare capul rău, dar rău de tot.
0: Aoleu, dar ce s-a întâmplat?
1: Nici nu mai știu, că am închis vreo 3-4 terase azi noapte.

0: Au dreptate ascultătorii. Corect, corect. Hai că suntem mai catolici decât papa. Facem Oktoberfest în august.
1: Păi, da.
0: Corect, corect. Ce altcineva punctează bine pentru o țară fruntașă la alcool? La ce te aștepți, Sorin?
1: Aia zic.
0: True that, man. E o bucurie, e o fericire mereu.
1: Și când nu mai ai motiv să bei, da. Găsești.
0: Iată, ia uite.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Exclusiv! Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
1: Simt că nu ai timp pentru mine.
4: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
5: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
6: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
7: Vecina cea bună este simpatică,
8: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
7: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
12: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.

0: trebuie să vă spun că am văzut încă de săptămânile trecute o știre, dar pe care nu am luat-o în seamă. Era un avertisment al unor oameni din serviciile de securitate și spuneau că urmează un val de atacuri asupra muzeelor din întreaga Europa, pentru simplu motiv că muzeele nu sunt păzite cu adevărat așa de bine cât se crede. Și uite că astăzi mă trezesc cu următoarea știre. Artefacte din epoca bronzului au fost furate dintr-un muzeu spaniol într-un jaf de 4 minute. În Alicante s-a întâmplat. Tezaurul de la Vilena este un lot unic de aproximativ 10 kg de aur, boluri, vase, brățări, datând din epoca bronzului. Poliția evaluează încă exact câte obiecte au fost furate în jaful care a avut loc în primele ore ale dimineții de vineri. Muzeul a confirmat pentru BBC că inele, boluri și brățări se numără printre obiectele sustrase. Operațiunea de la muzeul din Vilena a fost super rapidă, super profesională, a spus un purtător de cuvânt al Consiliului Local de acolo. Consiliul care a spus că jaful a început cu o diversiune în jurul orei 5 și 15 dimineața. Alarmele au pornit, apoi alarma muzeului a pornit iarăși la 5:20. Hoților le-au trebuit doar 4 minute pentru a parcurge muzeul și a părăsi clădirea înainte ca agenții să ajungă.
1: Este, cum se cheamă, Ocean... de Casa de Papel.
0: Sau Casa de Papel, da. De ce nu? Unde
1: tot
0: acolo?
1: În Spania, tot...
0: Poate că ar trebui să ne concentrăm pe oamenii care stau de pază. Radio Guerilla. Da, știi cum e. O să apară imediat discuțiile. Dom'le, nu sunt plătiți, sunt oameni bătâni, sunt aia, ce ai vrea să facă?
1: Ce puteau ei să facă? Și dacă voiau, ce puteau să facă?
0: Exact, ce se mai face mai? Nimic. Aia e, lasă-o.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aici, la Radio Guerilla, avem onoarea să luăm interviu campionului nostru preferat, David Popovici. Bună, David, ce mai faci?
1: În not.
0: Ok, dar ce mai faci pe aici?
1: În alt?
0: Nu, David, cum ești tu, adică?
1: În alt.
0: Ok, la Olimpiadă mai ajungi?
1: În lot.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus. Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de aripi de pui la 1,68 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, miere polifloră Savor din stup 900 de grame la 16,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare carbogazoasă Pepsi 12 ori 330 ml la 26,55 lei. Lidl. De 15.
3: Chefir roze de la lăptăria cu caimac, gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră roze de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
5: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Iar smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere fără alcool Ursus Cooler Doză. Oferte supuse unor termene și condiții.
9: Publicitate.
10: Radio Guerilla.
11: Radio Guerilla e foarte bun.

0: Și uite că declarațiile președintelui de aseară de la Chișinău nu rămân fără reacții, doamnelor și domnilor. Prima reacție la ce a avut el de zis despre domnul Pahonțu a venit chiar în această dimineață din partea celor de la Hot News. Uite că ni s-a alăturat și mai tânărul nostru student Ștefan. Salutare, Ștefan, neața?
1: Bună dimineața.
0: Ok, neața, neața. Bun, ce zice aici... un domn. Mai exact, e vorba de Andrei Ursu, istoric și cercetător al Revoluției, într-un dialog cu jurnaliștii Hot News, și el zice în felul următor. Reacție la Pahonțu. Istoricul a lucrat, a fost omorât de securitate și care a studiat dosarul Revoluției, spune că nu e niciun dubiu că Pahonțu a participat la reprimarea violentă, soldată cu 50 de morți și sute de răniți. Pahonțu a fost chemat în seara zilei de 21 decembrie la baricadă în zona pieței universității. Acolo erau aduși cei arestați și bătuți armelor în cap, spune Andrei Ursu. Într-o primă reacție după dezvăluirile Recorder și Snoop, Nicușor Dan a spus la Chișinău că reprimarea manifestațiilor de la Revoluție și Mineriadă e în continuare o pată în istoria României, dar că Lucian Pahonțu nu a participat la reprimare, iar președintele l-a apărat necondiționat pe șeful SPP și a negat că îl va demite. Istoricul afirmă într-un interviu acordat Hot News că atunci când a venit plutonul acolo, domnul Pahonțu știa foarte bine care era misiunea, nu era niciun dubiu asupra misiunii de reprimare a demonstranților. Nu o să rămână fără reacții toată nebunia asta, vă garantez că în următoarele zile o să se tot răscolească. Nu zic că e bine, nu zic că e rău, e necesar, pentru că probabil că așa ne vindecăm încet, dar sigur. Și știți foarte bine, la orice chestie care se vindecă, se face mai întâi o coajă care te mănâncă și care la un moment dat nu te mai lasă să dormi și tu va trebui să o rupi. Te va durea, dar va trece.

0: Bună dimineața, este ora 9, drumul dintre București și Bacău poate fi parcurs deja în 2 ore și 11 minute pe autostradă și o navă comercială a luat foc aseară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Președintele Nicușor Dan a susținut aseară târziu o conferință de presă la Chișinău după ce a participat la reuniunea trilaterală de mai devreme cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski, desfășurată cu ocazia sărbătoririi Zilei Independenței Republicii Moldova. Șeful statului a făcut primele declarații după izbucnirea Lucian Pahonțu în reprimare evenimentelor de la Revoluție și Mineriadă. Nicușor Dan a spus că în investigația Recorder el a văzut doar un titlu care l-a îngrijorat, dar că acea afirmație nu a fost confirmată mai apoi și de conținutul articolului. În privința celorlalte dezvăluiri făcute de Snoop, președintele a fost întrebat explicit de către ziarul de gardă din Chișinău dacă îi se pare normal ca Pahonțu să nu fi depus timp de 18 ani declarația pe propria răspundere și că nu a făcut poliție politică. Nicușor Dan a spus că CSAT a făcut o verificare în privința generalului în urmă cu mai mulți ani. Drumul dintre București și Bacău poate fi parcurs deja în 2 ore și 11 minute pe autostradă, iar timpul ar putea deveni și mai scurt după deschiderea în câteva zile încă 46 de kilometri din autostrada Moldovei A7 între Adjud și Bacău, relatează Mediafax. 2 ore și 11 minute, atât a durat drumul pe care l-am făcut în această seară de la București până la Bacău pe autostradă, susține și un secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Oficialul anunță că în câteva zile va fi dat în trafic tronsonul format din două sectoare, Adjud Răcăciuni și Răcăciuni Bacău. Fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, condamnat pentru genocid, a murit într-o unitate de detenție a ONU de la Haga, a relatat ieri postul sârb Informer TV, potrivit Ager Press, care citează Reuters. Mladic, în vârstă de 84 de ani, fost general al forțelor sârbe din Bosnia, a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viață de către Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității. Faptele au fost comise în timpul războiului din Bosnia, care a făcut aproape 100.000 de morți între 1992 și 1995. Verdictul a fost reconfirmat în urma unui apel în anul 2021. O navă comercială a luat foc aseară în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. La bord erau 12 membri ai echipajului, dintre care unul grav rănit la o mână. Toți au fost salvați în urma intervenției polițiștilor de frontieră de la Garda de Coastă. Operațiunile au fost dificile pentru că marea era agitată cu valuri de peste 2 metri înălțime. Potrivit unor surse oficiale, nava era sub pavilionul Republicii Dominicane. Președintele Nicușor Dan a salutat aseară intervenția și a anunțat că incidentul va fi cercetat. El a mai precizat că nava a fost lovită și pare că s-a scufundat, dar pentru moment nu știm de către cine. Tragerea la sorți pentru faza principală a UEFA Champions League 2026-2027 a produs aseară mai multe confruntări spectaculoase. Campioana Europei Paris Saint-Germain va întâlni Barcelona și Manchester City, Real Madrid va juca împotriva lui Arsenal și Inter Milano, iar Bayern München va avea deplasări la Manchester United și Atletico Madrid, transmite jurnaliștii Mediafax. Tragerea a avut loc ieri, 27 august, la Grimaldi Forum din Monaco. Cele 36 de echipe vor disputa câte 8 partide în faza ligii, 4 pe teren propriu și 4 în deplasare, împotriva 8 adversari diferiți. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Sorin Badea, continuă gherila de dimineață.
1: Radio Gherila.
2: Da, măi, măi.

0: Suntem în curtea casei scriitorilor de la Neptun, Olimp, și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
1: Bună ziua, domnule... Oh, minge!

0: Uite care mare dreptate un ascultător. Nu știu cum a făcut domnul demnitar drumul București-Bacău în 2 ore și ceva, 2 ore și 11 minute. Exact asta am zis, pentru că exact asta a zis și el. O simulare pe Google Map arată că sunt 3 ore și ceva pe autostradă.
1: Depinde de mașină.
0: Da, depinde, poate că cine știe cât o fi
1: la asta. Un bolid.
0: Da. Corect, corect.
2: Vorba ta, Sorin, eu până nu văd o mașină pe autostrada aia.
0: Da. Nu știu,
2: eu nu cred că e gata.
0: Eu zic să nu cobim, știi ceva? Asta exact. E. Când vedem mașina, atunci ne bucurăm, exact. Până atunci suntem așa, cât se poate de circumspecți. Oh, wow. Nepalul este amenințat de o nouă viitură. Nici nu știu ce să mai zic.

0: Da, stați liniștiți, ne-a anunțat Donald Trump că a discutat cu Vladimir Putin și acesta nu va ataca teritoriul Alianței Nord-Atlantice. Yeah. Am avut discuții, nu va ataca un teritoriu NATO. Stați liniștiți, am avut discuții bune cu el, zice Donald Trump. Mm-hmm. Să sperăm. Atât ne-a mai rămas. Salutare cu Girofar și Antemergător și Cluj-București faci două ore. Cu elicopterul, mai zice cineva, corect, așa e, na. Poate o fi mers omul cu ceva, nu ne-a zis nouă, dar mă rog, a mers pe traseu, pe traseul autostrăzii.
1: Da, da, da.
0: E, dragilor, stați așa că vreau să dau o piesă spre ascultare. E momentul să și votăm ceva, dragilor, și hai să votăm o piesă nouță dintr-o categorie aparte. 0758948948 vă stă la dispoziție. Am o mare plăcere să vă anunț că în această dimineață a apărut o nouă piesă de la Polifia, Power in the Blood se numește, și hai să vedem dacă ea se și potrivește cu gusturile noastre. Ce facem cu ea? O ascultăm sau o ardem? 0758948948.

0: zice lumea aici. Salutare, e, bună dimineața, nu ardem nimic de la Polifia, e, să nu fim nici atât de habodnici. Bună dimineața, bună dimineața, pe mine mă dor urechile. Arde, uite cum arde. Bună dimineața, e prea de club pentru mine, parcă văd cum sar laserele din radio. E mișto, dar genul ăsta de piese s-au mai tot făcut. Yeah. Păi, e mai mult decât clar, categoric se arde din toate punctele de vedere. Voi ce părere aveți, Claudia?
1: Este prea mult pentru mine. Eu nu pot cu așa ceva, îmi pare rău, eu o ard.
0: Ok, mi se pare normal. Și Ștefan?
2: Îmi place foarte mult. E experimentală, are substanță.
0: Chiar e. Adevărat, așa și-au creat emblema cei de la Polifia, să scoată ceva un pic mai altfel. So, yeah. Uite că ne scrie și un alt ascultător un pic altceva, Cristian. Salutare, e simplu cu autostrada spre Bacău sau orice altă autostradă. La viteză maximă permisă de 130 de km pe oră faci sub o oră pentru fiecare 130 de km. Autostrada spre Bacău are 286, deci 2 ore și un pic. El a mers în condiții fără trafic și dacă este trafic depinde cât de corect sau de prost se circulă. Bună dimineața, eu am urmărit clipul domnului Scrioșteanu, a menționat că a făcut 2 ore și 11 minute exclusiv pe autostradă, inclusiv pe bucata care este închisă până pe 31 august. Am înțeles, ok, hai că măcar ne-am lămurit și mă bucur foarte mult că am și votat această piesă.
3: Ascultă sau arde, ascultă sau arde, ascultă sau arde, ascultă sau arde, arde.
4: Guerilla instituie stare de briză.
5: Cum ți se pare Bulgaria față de România, Tamango?
6: Mai eternă și mai fascinantă.

0: 5 iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 1,99 lei kilogramul și pere la 7,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine!
5: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Radio Guerilla.
9: Publicitate.
10: Până la Petricani, unde începe A3, face o oră, o oră și jumătate în funcție de trafic sau chiar două. Uite, e părerea unui ascultător. Bun, ca să vedeți cât de mult ați îmbătrânit, doamnelor și domnilor, sunt în măsură să vă și arăt și să vă și arăt cu ajutorul unui clip. Îi mai țineți minte pe băieții aia de la Alien Ant Farm care cântau Smooth Criminal și ne uitam noi la ei pe MTV. E bine, uite, așa sună ei într-un live de acum câteva zile de la Wacken Open.

trebuie să recunosc că îi văd și așa un pic mai în vârstă. Aud cine cântă și aud, e doar mintea mea care refuză să accepte. Așa că mintea mea preferă oricând să se întoarcă în vreme, să se întoarcă în timpurile alea cât se poate de bune, când la ora asta doar ne trezeam, mâncam și ne uitam la televizor, pentru că tocmai începuse Rock Hour pe MTV.

0: Publicitate! Publicitate!
1: Tati, faci un smoothie delicios?
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la EasyBox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra. La doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina, mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
10: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: scriu aici ascultătorii: salutare Sorin, într-o țară normală călătoria București-Bacău cu trenul tot 2 ore și un pic trebuia să dureze, dar cu CFR durează 2 doar până iese din gara de nord, zice Eugen. Eugen, nici măcar nu mă porni. Și până la mare din București ar trebui să ajungi în aproximativ 2 ore, doar că faci vreo 4. Și mă refer acum la dorința ta de a ajunge pe litoralul românesc, nu doar la Constanța. Haide să iau așa. Câteodată așa îmi vine să îmi iau lumea în cap și să mă transform eu în Tom Neely. Știți cine este Tom Neely? Tom Neely este un domn care la un moment dat a zis că el trăiește singur. A trăit singur pe o insulă, pe un atol, atolul Suarow, cultivându-și propria hrană și reparând adăposturi cu resursele disponibile pe insulă. La un an după ce marinarul a părăsit atolul din cauza problemelor de sănătate, Suarow, insula respectivă, a fost declarată parc național, contribuind la protejarea faunei sale bogate și a mediului marin fragil împotriva dezvoltării. Dar trebuie să repet ce mi s-a inoculat în minte încă din copilărie, de când citeam acele romane de aventuri cu oameni care erau pe insule pustii și acolo evident trebuiau să supraviețuiască. Probabil că ăsta este și motivul pentru care până în ziua de astăzi m-au urmărit dorința de a mă uita la acele reality show-uri, ori Naked and Afraid, ori Alone, supraviețuire în natură, cu cât mai puține resurse.
1: Era filmul ăla cu Tom Hanks.
0: Știu, cu Wilson. Da, Wilson era mingiuca aia pe care și-o făcuse el ca să poată să vorbească cu cineva. Yeah, man. Pe de altă parte, nu uitați, celebra poveste, da? A celebrului om care a eșuat pe o insulă pustie e adevărată.

0: Radio Guerilla.
1: Și uite că se întâmplă și la case mai mari, nu numai la noi, jumătate din amenzile de circulație date în Milano nu sunt plătite. Suma pierdută definitiv de municipalitate se apropie de 800 de milioane de euro.

0: Vă promiteam și o veste cât se poate de bună. Sau o veste un pic mai cute. Vestea pe care vă o spusesem aici cu microfoanele închise. O inițiativă absolut extraordinar de frumoasă din partea unui spital din Porto, Portugalia. Unitatea medicală le va permite de acum pacienților internați pentru perioade îndelungate să primească și vizita animalelor de companie. Man, să-ți vină acolo cățelul, să-ți vină pisica, să-ți vină, perușul.
1: Țestoasa.
0: Țestoasa, ceva. Poate ai tu o legătură specială cu animalul tău, poate că, evident, suferi pentru că nu-l vezi, așa că e bine să vină și el să te viziteze. Măsura are la bază legătura puternică dintre oameni și animale și urmărește să le ofere bolnavilor sprijin emoțional pe durata spitalizării. Numai sprijin emoțional n-avem noi în spitalele de la noi.
1: Dar noi nu primim nici sprijin medical.
0: Nimic.
2: Râdem ca să nu...
0: Yeah. Vizitele se desfășoară în condiții stricte de siguranță și igienă, astfel încât animalele să nu pună în pericol pacienții sau personalul medical. Iată.

0: Vă spuneam încă de ieri că există o parte din sindicaliști care susțin aceste bețe în roate care ar trebui să fie puse legii salarizării, dar există și sindicaliști care sunt supărați pe sindicaliștii ăia care cer lucrul ăsta. Ei bine, din această categorie am următorul articol. Proiectul noii legi a salarizării a eșuat, iar sindicaliștii de la Solidaritatea Sanitară susțin că peste 94% dintre angajații din sistemul de sănătate au rămas astfel fără majorări salariale. Anunțul a fost făcut de Federația Solidaritatea Sanitară, așa cum ziceam, din România, care acuză o criză în mișcarea sindicală și critică fondurile reduse alocate domeniului pentru care ei se luptă. Să te lupți pentru a respinge o creștere salarială de peste 94% dintre angajați reprezintă un mare eveniment în istoria sindicalismului românesc. E clar că sindicalismul are nevoie de o schimbare radicală, zic ei. Adică din interior, nu e cineva, nu vin eu din nou să zic tot felul de prostii aici, ci din interiorul lor, iată, ei se mănâncă. Asta ca să fie clar pentru toată lumea.
1: Da.
2: Alo, Fundația Dilema?
1: Da.
2: Cu domnul Peleșu, vă rog.
1: La telefon.
2: Bine că ești tu deștept. Radio

0: Publicitate.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Chefir roze de la lăptăria cu caimac? Gustat de Radio Guerilla, în stare de briză. Cu lapte, culturi vii de chefir și suc natural presat la rece din sfeclă și țelină, proaspăt, ușor acidulat și, evident, roze. Bun când ai nisip sub tălpi, bun când ai muntele în față și surprinzător de bun când singurul peisaj e desktopul de pe birou. Pentru că starea de briză ține de cum alegi să fii oriunde ai fi. Stare de briză cu chefiră rosé de la lăptăria cu caimac. Gustat de Radio Guerilla.
0: Radio Guerilla. Publicitate.
8: Știre pe care cred că mai degrabă putem să o comentăm decât să o băgăm în calupul informațional. Zice aici, pe hotnews.ro am găsit informația, dacă nu aveam imigranții, populația României cobora mult sub 19 milioane de locuitori. Și la 1 ianuarie 2026, populația rezidență a fost de 19,04 milioane de persoane, în scădere cu 1800 de persoane față de cât era acum un an. A transmis chiar astăzi Statistica, Institutul Național de Statistică. Evident, scăderea se datorează în principal sporului natural negativ de 104.000 persoane, diferența dintre numărul născuților vii și al decedaților. La finalul anului trecut, numărul imigranților a fost mai mare cu 102.000 persoane față de cel al emigranților. Astfel, România a continuat să fie o țară de imigrare. Soldul migrației internațional nu a reușit să compenseze scăderea naturală de populație. Bun, și mai avem și niște chestii defalcate cum ar veni, migrația pe grupe de vârstă, când pleacă lumea din țară și unde anume se duce. Și avem aici doar două grupe de vârstă cu sold migrator negativ în 2025 și aici vorbim de copii, de tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, da? Și tinerii cu vârste între 20 și 24 de ani, vârsta studiilor și a primului job, adică exact vârsta la care tinerii pleacă la facultate sau la muncă în străinătate și încă nu apar la categoria revenire. Ok? Bun. În schimb, de la 25 de ani în sus, soldul e pozitiv pe toate grupele, cu vârful la 35-39 de ani și 30-54. Cu alte cuvinte, România pierde adolescenți și tineri la studii, dar câștigă masiv adulți în plină forță de muncă și părinți. Fie prin revenirea românilor plecați anterior, fie prin imigrație de muncă, posibil și refugiați ucraineni cu protecție temporară, incluși conform metodologiei Eurostat. Migrația e majoritar masculină în ambele sensuri, 58% dintre imigranți și 57,9% dintre emigranți sunt bărbați, deci fenomenul nu explică singur dezechilibrul de sex din populația totală. Dar avem, cum ar veni, o veste bună, vestea bună din interior de aici e că, ok, pierdem tinerii, dar tinerii se duc doar ca să câștige, cum ar veni, plusul pentru ei, pentru propria muncă și pentru propriul cap și minte, dar câștigăm oameni care sunt deja gata, vor să se așeze la casa lor și ăsta e un lucru bun, încă o dată, pentru demografia țării. Ce o să se întâmple pentru în următorii ani, până în 2100, încă o dată stăteam prost la această statistică, arătam că s-ar putea să rămânem vreo 14 milioane, însă, în mod cât se poate de surprinzător, ne-au salvat imigranții.
0: Radio Gherila. Nu se știe în ce cade.
9: Tamango, tu te duci la mare, la bulgari?
0: Nu, Maria, mă duc la mamaia, la țiganii mei.
10: Stare de briză.
11: Radio Gherila.

0: Radio Energy Cugir. Muzică, exact cum îți place. Este ora 10.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Dear friends, brothers and sisters in Christ, I greet you.
0: Dragi prieteni, frați și surori în Hristos, vă salut în numele scump al lui Iisus Hristos, Domnul nostru, din centrul de misiune din Krefeld, Germania. Numele meu este cunoscut, sunt fratele Frank. Am numit slujba noastră slujba biblică de învățătură, apostolică și profetică. Noi mergem pur și simplu de la un verset la altul, din Vechiul Testament în Noul Testament, din Evanghelii la Cartea Faptelor și mai departe la Epistole, până la ultima parte, la cele 22 de capitole ale Apocalipsei, arătând și predicând întreg planul lui Dumnezeu și înțelegând că timpul Harului a avut un început și timpul Harului va avea și un sfârșit. În ziua de Rusalii, Apostolul Petru a spus foarte clar atunci când a fost turnat Duhul Sfânt: aceasta este făgăduința pe care a făcut-o Dumnezeu în Vechiul Testament prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. În Evrei, capitolul 1, versetul 1, ni se spune că Dumnezeu, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul.
1: So we understand that the last days began at the time.
0: Astfel înțelegem că zilele de pe urmă au început în timpul când Noul Testament a intrat în vigoare, când a fost înființată biserica, după ce a fost plătit prețul răscumpărării noastre. A fost vărsat sângele mielului lui Dumnezeu, El și-a dat viața pentru răscumpărarea sufletului nostru, pentru iertarea păcatelor noastre. Apoi înțelegem că întrucât Hristos a înviat din morți, El a biruit moartea și locuința morților și pe Satana și a spus: pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Iar noi suntem născuți din nou prin aceeași putere a lui Dumnezeu, care a fost descoperită în înviere, prin același Duh, prin același cuvânt, prin aceeași putere a lui Dumnezeu. Și prin nașterea din nou intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, conform Scripturii, noi suntem așezați ca mădulare în trupul lui Hristos, al cărui cap este Hristos însuși. Putem citi aceasta în multe locuri. 1 Corinteni, capitolul 12, începând de la versetul 12. Am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Și Domnul Slavei a pus în Biserica Nou Testamentară diferite slujbe. Chiar Domnul nostru a spus că dacă El trimite pe cineva, atunci prin acel cineva noi îl auzim pe Domnul însuși. Luca 10:16. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iubiților, acestea sunt cuvinte de pe buzele Domnului nostru, Cel care a putut să spună, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. El a fost născut în lumea aceasta cu un scop, să ne răscumpere, să ne readucă în legătura noastră originală cu Tatăl nostru Ceresc. Dumnezeu, ca Tată, a așezat această legătură în Fiul. Îl vedem pe întâiul Adam și îl vedem și pe al doilea Adam. Al doilea Adam este Domnul Slavei, care și-a părăsit slava sa și a venit la noi ca să fie născut într-o iesle din Betleem. Fiul nu a fost născut în veșnicie, cumva și undeva în ceruri. El a fost făgăduit de-a lungul întregului Vechi Testament și a fost născut la începutul Noului Testament cu un scop măreț, ca toți copiii lui Dumnezeu să fie reașezați în legătura corectă cu Tatăl Ceresc. De aceea Fiul omului s-a putut ruga: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Și noi suntem incluși aici. Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este cel întâi născut dintre mai mulți frați. Iubiților, aceasta nu este teologie. Acestea nu sunt lucruri cu care să ne certăm, ci este realitatea. Noi suntem împăcați cu Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 19, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Acum, iubiți frați și surori, trebuie să venim la punctele principale. Mai întâi vorbim despre revenirea lui Hristos. Vorbim despre împlinirea prorociilor biblice în timpul nostru. Despre chemarea afară a adevăratei biserici mireasă. Și vorbim despre pregătirea noastră până în clipa când are loc pecetluirea prin Duhul Sfânt, conform Efeseni, capitolul 1, versetul 13, și conform Efeseni, capitolul 4, versetul 30. Pecetluirea are loc după ce noi am primit cuvântul adevărului. Iubiților, noi trebuie să înțelegem și mai mult decât atât, noi trebuie să trăim tot ceea ce a prevăzut Dumnezeu pentru noi prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Revenind la ceea ce am spus la început, și anume că în zilele din urmă Dumnezeu va turna din Duhul Său, pentru că în aceste zile de pe urmă El ne-a vorbit prin Fiul. Au trecut 2000 de ani care sunt cunoscuți ca zilele de pe urmă. Dar acum noi am ajuns la sfârșitul zilelor de pe urmă. Și conform Scripturii, va mai rămâne numai o singură zi. Iar această zi este numită ziua de pe urmă. Vreau doar să citesc din Luca 9, versetul 27. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu.
1: Beloved, there are many expressions
0: Iubiților, sunt multe expresii și afirmații în Vechiul și în Noul Testament pe care este foarte ușor să le înțelegi greșit dacă nu le pui alături de alte versete pentru a le vedea în contextul de care aparțin de fapt. Domnul nostru a spus că unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă citiți în Matei 3, Ioan Botezătorul a predicat spunând că împărăția cerurilor este aproape. În Matei 4, Domnul nostru a predicat și a spus, împărăția cerurilor este aproape. În Luca 16, 16 este scris, legea și prorocii au ținut până la Ioan, de atunci încoace Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește. Iubiților, în ziua de Rusalii, împărăția lui Dumnezeu a fost așezată pe pământ. Au fost adunați 120 de oameni. Biserica Nouă Testamentară a luat ființă. Un organism viu al Dumnezeului celui viu. Mai înainte de aceasta a fost Dumnezeu cu noi, Emanuel, în Hristos. De la Rusalii încoace, Dumnezeu este în noi, Hristos în noi, nădejdea slavei. Acum noi trebuie să înțelegem din Scripturi în ce timp trăim noi acum. Dacă citim în Ioan capitolul 5, Domnul ne vorbește acolo despre înviere. Totuși, lucrurile nu sunt prezentate ca o învățătură despre înviere, ci doar ca o afirmație. Și voi citi din Ioan capitolul 5, versetul 29. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Aici încă nu se vorbește despre perioada de timp a împărăției de 1000 de ani dintre cele două învieri. Ni se spune numai despre învierea pentru viață și despre învierea pentru judecată. Apoi, dacă citiți doar un capitol mai departe, Ioan capitolul 6, de la versetul 39, acolo se spune. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l învii în ziua de apoi. Noi am vorbit mai înainte despre zilele de pe urmă. Dar acum Domnul nostru vorbește despre ziua de apoi ca fiind ziua învierii. De asemenea, în versetul 40 este spus, voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Puteți continua să citiți același capitol și veți găsi încă de câteva ori, ca în versetul 44, de exemplu, și din nou în versetul 54, expresia, eu îl voi învia în ziua de apoi. În Apocalipsa, capitolul 20, ni se vorbește despre prima înviere și apoi, desigur, despre a doua înviere. În Apocalipsa, capitolul 20, citim în versetul 5. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Deci, întâia înviere are loc chiar la începutul zilei de apoi. Iar a doua înviere, pentru judecata de la tronul alb, are loc la sfârșitul zilei de apoi. În versetul 6 este spus din nou: fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu El 1000 de ani. Deci în Sfânta Scriptură este spus totul foarte clar și noi vedem cum sunt așezate lucrurile în ordinea divină, în planul minunat de mântuire al lui Dumnezeu.
1: Now coming to the point, having touched on the term the last day, the day of resurrection.
0: Am vorbit despre ziua de apoi, ziua învierii, ziua când vor veni judecățile, ziua când Dumnezeu va cere socoteală oamenilor.
1: Now we must understand.
0: Dar acum trebuie să înțelegem că înaintea acestei zile de apoi, Dumnezeu urma să trimită o slujbă profetică. Și iubiți prieteni, frați și surori, eu aș putea să merg pe întreg pământul și să predic o evanghelie generală, fără a include și aceste lucruri importante. Dar în felul acesta, în ziua judecății, aș fi numit cu siguranță un înșelător și nu aș auzi cuvintele: vino robul meu, căci ai lucrat bine. Noi trebuie să recunoaștem că în predicarea Evangheliei veșnice tuturor neamurilor, trebuie cuprinsă fiecare făgăduință dată de Dumnezeu în cuvântul Său. Făgăduința referitoare la așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Făgăduința referitoare la chemarea afară, la pregătirea noastră pentru a-L întâlni pe Domnul când vine. Desigur că pentru o asemenea slujbă ai nevoie de o chemare, de o însărcinare. Nu poți să vii pur și simplu și să spui: bună dimineața, Doamne, eu aș vrea să te slujesc și voi face asta și cealaltă. Nu, iubiților! Încă de la începutul timpului, Dumnezeu a chemat și a dat călăuziri, a dat o însărcinare fiecăruia dintre slujitorii Săi, fie în Vechiul, fie în Noul Testament. Apoi, dacă citiți în cele 4 evanghelii, ni se relatează despre slujba lui Ioan Botezătorul, cum a venit el, cum a slujit și cum l-a binecuvântat Domnul. Și aceia care au fost destinați să primească slujba lui au ieșit să-l vadă. Aș vrea să citesc din Luca 7, de la versetul 19, unde Domnul nostru vorbește despre Ioan Botezătorul și despre slujba acestuia. Și în versetul 25, el întreabă: atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Apoi în versetul 26, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. Și de ce este Ioan mai mult decât acei proroci care au prorocit despre venirea lui Mesia, despre ziua mântuirii, despre harul care va fi peste noi?
1: In verse 27, this
0: Apoi, în versetul 27 este scris, El este acela despre care este scris, Iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. În această privință, slujba lui Ioan Botezătorul a fost mai mare decât slujba tuturor prorocilor. Pentru că el nu doar a prorocit că va veni Mesia, ci el și-a putut ridica mâna și a putut să arate, spunând, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar vreau ca voi să vă dați seama mai ales de ceea ce Domnul nostru a confirmat în versetul 27, și anume El a confirmat textul din Maleahi 3:1. El este acela despre care este scris, Iată trimit pe solul meu înaintea feței tale care îți va pregăti calea înaintea ta. Puteți verifica aceasta și în Matei 11. Dar eu voi citi acum din Matei capitolul 17 despre făgăduința care spune că Dumnezeu va trimite un proroc ca Ilie înainte de a veni ziua Domnului cea mare și înfricoșată. Ioan Botezătorul și-a avut slujba lui în vremea lui și atunci s-au împlinit versetele referitoare la el. Dar pe mine mă interesează să știu ce versete se împlinesc acum, înaintea revenirii lui Hristos și înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului.

0: următoare. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Iubiților, acolo pe munte au fost Moise și Ilie. Ucenicii nu au întrebat despre Moise. Și oricine cunoaște Scriptura știe că indiferent dacă este scris în Zaharia 4 sau în Apocalipsa 11, Biblia vorbește despre doi proroci care vin la evrei și prorocesc timp de 3 ani și jumătate în orașul sfânt. Dar ei vin la evrei. Însă aici noi ne ocupăm de făgăduința dată neamurilor. Și Scriptura vorbește numai despre un proroc și Domnul nostru o confirmă în versetul 11. Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Ioan a venit ca să pregătească. Este folosit întotdeauna cuvântul pregătire, pregătire în legătură cu slujba lui. Dar acum toate lucrurile trebuie așezate din nou. Și pe scurt, William Branham a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Vă rog, nu obiectați. Vă rog să nu vă potigniți. Dacă eu aș ști numai ceea ce a făcut Dumnezeu acum 2000 de ani sau de atunci încoace, dacă eu nu aș ști ce face Dumnezeu acum conform cuvântului Său, eu nici măcar nu aș vorbi. Dar așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, William Branham a primit o însărcinare directă, cu glas auzibil, care spune că mesajul său va premerge a doua venire a lui Hristos. Iubiților, vă pot spune astăzi că eu, fratele Frank, am primit o însărcinare directă și slujba mea, o slujbă de învățătură apostolică și profetică, este în legătură directă cu slujba fratelui Branham. Nu cu acele multe grupări care se referă la William Branham și au propriile lor învățături. Nu și iarăși nu. Slujba mea nu are nicio legătură cu niciuna din aceste grupări. Slujba mea este în legătură cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu descoperit pentru acest ceas. Și pentru că am primit o chemare directă, eu trebuie să fiu sincer. Toate învățăturile biblice despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre botezul Duhului Sfânt, despre cina Domnului, toate poruncile lui Dumnezeu, toate învățăturile, toate practicile trebuie reașezate așa cum au fost la început în zilele apostolilor. Iisus Hristos este Alfa și Omega. Acum trebuie să aibă loc așezarea din nou și pe deplin a tuturor lucrurilor. Și conform cu Fapte 3:17-21, Iisus Hristos așteaptă și rămâne în cer până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Acesta este timpul. Este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Fie ca toți care au urechi de auzit să audă ce ne spune Duhul prin cuvânt. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Ewald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-0960.
2: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța

învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
1: Anunța angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

0: Non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.
2: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe

Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat

0: universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare desen tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Welcome back. Back to the hits faster.
2: Energy. Sunetul are sens.
3: Radio Energy. Cu noi sunetul are un sens.

Radio Energy cu gir. Asculți Radio Energy cu gir. Asculți Radio Energy cu gir.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Anunț angajare. Societate de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
5: Energy.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Radio Energy cu Gir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: SC Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 3.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
3: Cel mai bun mix de muzică și informații.
4: Alături de Gabi.
3: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
4: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
5: Energy FM.

zi frumoasă mă plimbam prin parc, căștile în urechi și gluga pe cap. Până când un necunoscut m-a întrebat peste 10 ani cum văd viața mea și m-am blocat.

0: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
1: Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
3: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon butter.

0728 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

0: one hit after another. Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.

Yo, baby. We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
0: Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back! Back to the hits, faster! Energy!

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
3: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768-931-750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare desen tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei, numărul 22, sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126.
3: Welcome back. Back to the hits, faster.
4: Energy. Sunetul are

We are now entering. This is Radio Energy Cugir.

Taxis Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. Societatea de producție cu sediul în Petrești angajează frezor. Asigurăm transport. Mai multe informații la numărul de telefon 0745 263 126. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back. Back to the hits faster. Hey!
1: Energy.

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Repe șoferii care conduc drogurilor și produc accidente mortale.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland. Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
4: like Facebook Radio Guerilla.
5: Publicitate.
6: Toată viața sunt ca primul sărut sau ca prima dezamăgire. Dureri fantomă are puterea asta de a se înfige în memorie. Este emoționant, incisiv și doare.
7: Se joacă pe 31 august de la ora 19 la Teatrul de Artă București cu Rareș Andrici, George Constantinescu și Mihaela Popa, regia Bogdan Budeș. Aplaudat de Radio Guerilla.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Publicitate.
8: Guerilla Command. Stare de briză.
9: Maria, tu faci plajă în bikini? În bikini.
10: Nu, că fac bikinelos.
8: Radio Guerilla.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la bere fără alcool Ursus Cooler Doză. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Radio Guerilla.
3: Publicitate.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Publicitate.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de km la 1899,99 lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de km și suspensii hidraulice la 4199,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi app și cumperi una și primești două la articole identice la bere fără alcool Ursus Cooler Doza. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Universul entero, escucha!
1: Publicitate.
5: Bună ziua, doamnelor și domnilor, căldură mare și aici, la Cluj-Napoca. Ne plimbăm prin oraș, având în vedere că sunt festivaluri peste tot, poate găsim un loc de umbră și aici, într-un parc din oraș. Și ne întâlnim cu domnul Emil Bo. Bună ziua, domnule primar!
6: Bine ați venit la Cluj, bună ziua!
5: Domnule Boc, dar de ce stați așa în mijlocul orașului, în cort?
6: Ah, nu, e short!

0: 10 flacoane pe raft. Pe câte le-ai deschis luna asta? Vitamina D pe care ai luat-o de 3 ori. Magneziul cumpărat în ianuarie cu toate promisiunile de rigoare. Probioticul care expiră înaintea intențiilor tale. Biogena One. 99 de ingrediente. Un plic. 30 de secunde. Gata! Vitamine, minerale, probiotice, ce-ți tot promiteai să iei și nu luai. Făcut în Austria cu peste 20 de ani de expertiză în spate. Un singur lucru pe zi, în loc de 10 care prind praf. Iar acum, pachetul de start. 39,90 în loc de 129 de euro, în limita stocului. Biogena One. Biogena e avampost Radio Guerilla.
1: 75 de kilometri, 5200 de metri diferență de nivel. A cincea ediție a triadei EMTB Experience, o competiție care dă tonul în materie de e-bike. Între 4 și 6 septembrie pe Valea Avrigului în Munții Făgăraș. Prolog și 6 probe speciale pe durata a 3 zile intense de riding la cel mai înalt nivel. Și dacă e prea mult pentru tine, hai la One Day Experience. Detalii și înscrieri pe triada.mtb.ro. Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu și Primăria orașului Avrig. Încărcați bateriile și Dare to Ride. Pedalat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: 5200 de metri diferență de nivel. A cincea ediție a triadei ELTB Experience, o competiție care dă tonul în materie de e-bike. Între 4 și 6 septembrie pe Valea Avrigului în Munții Făgăraș. Prolog și 6 probe speciale pe durata a 3 zile intense de riding la cel mai înalt nivel. Și dacă e prea mult pentru tine, hai la One Day Experience. Detalii și înscrieri pe triada.mtb.ro. Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu și Primăria orașului Avrig. Încărcați bateriile și dare to ride. Pedalat de Radio Gherila.
3: Universul entero, escucha!
1: Publicitate.

0: stare de briză.
1: Nu vă supărați, ne dați și nouă 50 de mii să ne luăm și noi bilet de plecat acasă.
2: N-am mărunt. Eu ascult Radio Guerilla.
3: Radio Guerilla.

0: What?
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Terminăm festivalurile și putem și noi în sfârșit să intrăm în Parcul Central din Cluj, unde ne întâlnim cu nimeni altul decât primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule Boc!
2: Ei, bună ziua!
1: Domnule Boc, dar de ce stați cu scobitoarea aia așa?
2: Păi, pentru că sunt mic.

0: 33% reducere la toate.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Tare de briză.
3: Vă plac nudismul, domnul Tamanco?
4: Îmi plac, dar nu pe stomacul gol.
0: Radio Guerilla. Elibe Radio.

0: felicitate!
1: Hei, calimera doamnelor și domnilor, suntem pe cea mai iubită insulă grecească! Și aici, printre toate râsetele și toată voia bună, ne întâlnim chiar cu primarul Timișoarei, domnul Dominic Fritz, și printre altele, președintele USR. Domnule Fritz! Dar ce coincidență! Cum de ați venit tocmai aici, în Tasos?
2: Acum sunt și eu romene.
1: Ok, dar atunci, de ce nu rămâneți în țară?
2: În Germania mă duc de Crăciun atunci.
3: Superstar DJs.

0: Energy Kugir. Este ora 21.
1: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Yo, baby. We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Satisfaction.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.